0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак даярдалган. 2018 жылы Борбор калада соода борбордун биринде салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак жана узундугу 117 метрди түзгөн чучук бышырылган. Кыргыздын сый тамагын даярдоо үчүн 8 жылкы союлуп, жалпы 1,5 тоннага жакын эт бышырылган. 150 литрге ылайыкталган 12 тай казан орнотулганы айтылат. Аны 40 тай ашпозчу бышырганы белгилүү. Беш бармактын салмагын тарызлап туруу үчүн казан таразанын үстүнө орнотулганы маалым. Ал эми чучук жылкынын казысына туз, калемпир, мурч, сарымсак аралаштырып даярдалып, узундугу 117 метрди түзгөн. Аталган беш бармак Гиннестин рекордтор китебине катталганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргыз бермети ысык көл аянты жана суунун көлөмү боюнча чоң кыргыз деңизи делет. Ал дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн катарында. Бир мезгилде көлдүн аянты азыркыдан да чоң болгон. Учурда төмөндөп бара жатканы маалымдалат. Көл 9-чу кылымдан бери ысык көл деп аталган. Кытай булактарында Жи Хай деген аты бар. Жи ысык, Хай көл, туурасы деңиз дегенди билдирген. 8-чу кылымдагы Кытай маалыматында жери суук, бирок деңиз тоңбойт. Ошондуктан аны ысык деңиз деп аташат деп жазылган. Байыркы жана орто кылымдарда ысык көлдү Кытай адабиятында Тяньзи, Синджи, Ехе, Суешуй, Янхай, 18-20 кылымдарда Тускул, Жехай, Темурту, Нур деп атап келишкен. Ысык көл деген кыргыздын байыркы тилинен келип чыккан. Ысык деген биринчи компоненти ыйык, кооз, жакшынакай деген маанини берет. Буга чейин биздин ата бабалар көлгө табынган, ага түшүп балык кармаган эмес, ыйык туткан экен.